batunyaga kye bankola nayingira ekibiina nga mmanyi nkisobola naye maama kinfuukidde ekizibu ate wano mu kukiyingira nali mmanyi njazisobolanga